0: தமிழ் பள்ளியே நம் தேர்வு.
1: மீண்டும் பள்ளிக்கு போகலாம்.
0: ஹலோ மின்னலில் இன்று தான் ஸ்ரீ டத்தோ மாணிக்க வாசகம் தமிழ் பள்ளி மாணவ செல்வங்களின் படைப்பின் இரண்டாம் பாகம்.
2: வணக்கம், என் பெயர் தர்ஷன், நான் ஆறாம் ஆண்டு மாணவன். என் பள்ளியின் பெயர் தான் ஸ்ரீ டத்தோ மாணிக்க வாசகம். நான் இன்று பேசவிருக்கும் தலைப்பு நன்றி கூறும் விழா. உலகத்திற்கே நம் தமிழ் பண்பாட்டை எடுத்து கூறும் பெரும் பண்டிகை என பொங்கல் பண்டிகை கூறினால் அது மிகையாகாது. அயராத உழைப்பிற்கு பயன் தரும் வகையில் ஒளி கொடுத்த சூரியனுக்கும் மழை கொடுத்த மேகத்திற்கும் உழவர்கள் நன்றி கூறும் விழாவாக அமைவதுதான் பொங்கல் திருநாள். முற்றிய கதிரைகளை அறுவடை செய்யும் பணியினை உழவர்கள் மனமகிழ செய்து முடிப்பர். முதலில் அறுவடை செய்யும் நெற்கதிரைகளை கொஞ்சம் பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொள்வர். அறுவடை நெல்லையை விற்று கிடைக்கும் பணத்தில் முதல் வேளையாக வீட்டிற்கு சுண்ணாமையை கொண்டு வெள்ளை அடிப்பர். அதை பிறந்த நாள் பலி பிறக்கும். அதை மாதமே உழவர்களை மகிழ்விக்கும் மாதம் என்பதால் அம்மாதத்தின் முதல் நாளை பொங்கல் பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுகிறது. நன்றி.
3: Selamat sejahtera dan salam TSDM towards excellence saya ucapkan kepada semua. Saya Srimidi anak perempuan Raghunathan dari SJKT Tan Sri Dato' Manika Wasagam. Tajuk persembahan saya ialah Kakak dari Menara Gading. Satu program keluarga angkat diadakan di Kampung Indah. Puan Norli telah berbincang dengan suami dan anaknya Arisa untuk menerima keluarga angkat. Mereka bersepakat untuk menerima seorang anak angkat. Pada suatu hari, sebuah bas dari Universiti Melaya telah sampai di Sungai Besar. Mereka disambut oleh ketua kampung. Beliau bersalam dengan wakil pelajar universiti itu. Beberapa orang penduduk kampung memegang sebidang kain rentang untuk menyambut anak anak angkat mereka. Selepas itu, anak angkat mereka itu menuju ke sebuah dewan yang diberikan nama Dewan Muhibah. Mereka bersalam dengan beberapa orang penduduk yang berbaris. Anak angkat berjalan di atas sebidang permaidani yang dibeli di Kuala Lumpur. Mereka menuju ke dalam dewan orang ramai. Di situ, mereka disambut oleh keluarga angkat dengan mesranya. Sekian, terima kasih.
4: Selamat sejahtera, saya Sashi Shashin Aran. Tajuk persembahan saya ialah Jujur dan Bertanggungjawab. Narish belajar di SJKT Taman Makmur. Dia sangat jujur dan bertanggungjawab. Oleh sebab itu, Narish telah dilantik sebagai pengawas perpustakaan oleh Cikgu Dharma. Narish bertugas di perpustakaan pada setiap hari. Dia menerima buku yang dipulangkan oleh peminjam untuk direkodkan dalam sistem komputer. Murid yang lewat memulangkan buku akan didenda. Narish tidak pilih bulu semasa menjalankan tugas walaupun kawannya sendiri. Pada waktu senggang, Narish akan mengurus buku-buku yang rosak. Dia membalut buku-buku itu dengan kemasnya dan memastikan semua buku di situ berada dalam keadaan baik. Narish telah mencipta poster untuk ditampal pada sudut bacaan di perpustakaan. Poster itu mengandungi nasihat kepada peminjam buku. Sekian, terima kasih.